mai cânt, mai cânt. Des iu fader met iau ac sin iu sir iei tui fa alumir drang vater fan mijn levende.